그니그릭 아카시바니 실롱 보발람 스피크 쿠보르 우먼트르랑 바가메 갈레 코너키 상마 멘닌 그시블로 옹바가 탄치데 람밍이 글라 사키 그 징키 이랏 바기 징글라 기 바클림다 포이 퍼칸 그발라 완나 카 숑숙 숑산 그 징비 징비앙 그 신샤 카다 바르 그 징티에 위 그 징던 감기 바 페르 페르 하 그 징 아이 징 그란 주 상마 하가 노스 이스 인프라스트럭처 서밋 하 뉴 실롱 하 가발라 단랑 우먼트리 게 타나 루트 트랜스포트 바 하이웨이 그 서커 인디아 우니텐 갓카리 울 옹바 그 GSDP 정가메 갈야 글라 케우 나카 아르칸다이 포인트 Sun not praklur tingka hausnam arhajar khatpra shaka san khandai point nriu ar nriu klur tingka hausnam arhajar arpusau arpusan kabla kalalong ko weine ki jilla ka bakiu stat ba ha kari ulai thuru ba ka mang tingka jung ka jilla kala kiu arsha kan ba ka jingpulut ha ka baiseng na ka banta ka roi ka par kala kiu hadu nriu sha da ka ba ka dau ya ka jingmang tingka San Po Hajar South Park Lur na ka benta ki surok ba usang maulo ong ba la la ru ban pen klan ya ka jing pen so surok kali ka jing pen biang ki jing nan kam gi ba fer fer ha ka liang ka sports mar kini ki kam shakri ki la beten nti ya kini ka than ba kan ki yo shaprang ki nong rap ki ba read o kha ka than mar ngar ka ba ha ba po omling sian a ri block ri bhoi district ki la yo ek jing pen klan bor ka ba khrau da ka jing play ka tribal resilience initiative for building environmentally sustainable livelihoods tribes project yakni ka project la krishan pisar ka na bad bat la pentri kam da ka kalong ka pili ha ka jing bulat sap ka ba long iway point sound not clear tingka ka ban ne sansnem la khmi lindi ba ka te ka project kan sapnyo jing mentoi kum ba ars pa ngot ee kinong rem la pli pa ba e ka da UML ka nong po ba Melbourne sim u bala ong ru ba ka ne kan sa long ka jing rap ka ba khraw ba ban kan tiu ya ka jing im jing nong rem ma da ka jo ko por ban pne pan sa ru ka mariang saudong saukun ka te project kan ajing krishan ni kinong ri do kha kum jo ru ha ka jing pun roi ya ka rap khwai ya karap kuai uriu hadam du so turun kinong yo mentoi kidoi apdiang ru ya ki sembai dok ha ki jingmam dok ha